با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا در رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری به دادن پیشنهادات و انتقادات به دین گونه است 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در یوتیوب ذریعه عرفانی و در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و کانال تلگرام رادیو پارس منتشر می شود و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستن پیام ارسال کنند. با درودی دوباره برای آن پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 3 ماه می 2026 برابر با 13 اردیبهشت ماه 1405 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم. عرفانی هستم. روز اول ماه می، روز جهانی کارگر که برابر با 11 اردیبهشت ماه هست پشت سر گذاشتیم. به هر حال این سه روز رو در زوریخ جشن می گیرم به خاطر روز جهانی کارگر.

0: دوستان توجهتون رو به شنیدن گفتگویی که من با دکتر رضا قریشی استاد اقتصاد دانشگاه استقطون داشتم. این برنامه روز چهارشنبه ضبط شده، جلب میکنم. دوستان، من گفتگویی که با دکتر رضا قریشی داشتم برای شما پخش کردم، ولی با نقطه نظراتش کاملا موافق نیستم. البته به سوالات من هم به اون صورت پاسخ نداد، ولی خب به هر حال این گفتگویی که ضبط شده و به عرض شما میرسه، دیگه قضاوت با خود شما هستش. مهمان گرامی امروز برنامه ما جناب دکتر رضا قریشی، استاد اقتصاد و مدیر برنامه مطالعات جهانی در دانشگاه استاکتون در ایالت نیوجرسی امریکا هستند. ایشون پژوهش‌هایی هم در رابطه با رابطه دولت و اقتصاد و همچنین شرایط اقتصادی و سیاسی ایران داشتند. با درود بیکران به شما جناب قریشی و سپاس از اینکه دعوت رادیو پارس رو به این گفتگو پذیرفتید. جناب قریشی، خب تخصص شما در زمین اقتصاد هستش و سوالی بر من پیش اومده در رابطه با این شرایطی که الان وجود داره. خواستم نظر جناب عالی رو بپرسم در رابطه با اینکه الان این اتفاقی که در تنگ هرمز افتاده و نظر نفتی که خب کشتی های نفتکش نمیتونن تردد داشته باشن، همچنان که بارها ترامپ گفته بیان کرده که این باعث یعنی به نفع امریکا هستش، یعنی امریکا منظورش خودش و اون کارتل های نفتی هستن، یعنی اونا که نفت ها میفروشن، گرون میفروشن و اونا نفت برن و استفاده میکنن. به ثروت خود دونالد ترامپ هم میلیاردها اضافه شده، اونها بسیار خیلی خوشحال هستن، یا اینکه از بالا پایین رفتن مارکت اینها تونستن نفع برن استفاده کنن، ولی در این طرف مصرف کنندگان هستن که مصرف کنندگان به دلیل اینکه بنزین بالا میره اونا ضرر میکنن، یا ممکنه اقلام دیگه اینها قیمتاش بالا بره اونها ناراضی میشن و ضرر میکنن. ولی یه مسئله مهم اینه که این مصرف کنندگان اینا رای دهندگان هستن. خب الان این در این تضاد امریکا به نظر شما چی کار میکنه؟ طرف مصرف کنندگان رو میگیره یا منافع خودش؟ یا میتونستن به این شرایط اینجوری ادای بده فقط منافع خودشون در نظر بگیرن این سرمایه داره کلان؟ بفرمایید لطفا.
1: توضیحاتی که دادید بله همشون صادق بود و ربط داشت. متاسفانه مسئله اینقدر پیچیده است که ده ها نکته دیگه هم میشه در این مورد گفت و توضیح داد. حالا در طول صحبت اگر لازم شد اشاره میکنم، اما تا اینجایی که به این مربوطه بستگی داره از کجا به مسئله نگاه کنیم. سرکل برای اقتصاد دنیا این بسیار منفیه، این اتفاقاتی که افتاده ضررش به همه من جمله امریکا میرسه. در این به اصطلاح باتم لاین آخر خط این برنامه، این مورد مشخص هم متاسفانه ضررش بیشتر از آن سودهایی است که شما بهش اشاره کردید، برای اینکه خب نفت نمیاد الان، به خصوص برای کشورهای آسیای جنوب شرقی مسئله خیلی مشکل شده. هر که هر ذخایری داشته، حالا البته چین هنوز به نظر میرسه یه مقدار داره ولی بقیه ذخایرشون داره به پایان میرسه. اینم فقط نفت و نفت خام نیست، فراورده های نفتی مثلا برف از هیلیوم که ازش میگیرن، نمیدونم یه سری مواد شیمیایی که لازم دارن برای کودهای شیمیایی، برای داروسازی، تمام اینها الان متوقف شده و به این اعتبار ضرر این اتفاقات خیلی بیشتر از نفعهای احتمالیه. مردم امریکا هم ضررشون بیشتره و میدونن و این رو عملا، یعنی شما هیچ احتیاج نداره راه دوری بری، وقتی میری به اصطلاح ماشینت رو بنزین بزنی، بنزینی که مثلا قبل از این جریانات یه ماه پیش دو ماه پیش باکت مثلا 30 دلار بود، الان باید 50 دلار بدی تا همون بنزین رو بگیری، خب میفهمن و اثر داره و اثر منفی هم داره. یعنی هر جور به صلاح نظرخواهی که شده در از امریکایی ها در مورد این جنگ، اکثریتش نظرش منفی بوده. البته من فکر میکنم یعنی یه چیزی مثلا بین 60 65 درصد منفیه و 30 35 درصد مثبته. من فکر میکنم که اشکال در اون 30
0: اون
1: 35
0: سی
1: درصد،
0: درصد مثبت برای چی مثبته؟
1: یعنی کار ترامپ رو تایید میکنن، کار ترامپ رو تایید میکنن بخشن این زاویه که مثل اینکه ترامپ جلوی بمب اتمی ایران رو گرفت و مانع شده، که البته این تبلیغاتی است که اسرائیل از سالهای 1980 داره میکنه. 6 ماه دیگه ایران بمب میگیره، 6 ماه دیگه ایران بمب میگیره و این بخشی از اون تبلیغاته و عده فکر میکنن که ایران 6 ماه دیگه بمب میداشت، که نداره نداره. حسابشون هم درسته که نداره، برای اینکه به محضی که ایران به بمب نزدیک بشه، عربستان 10 تا بمب از تو بازار میخره. اینه که برای ایران و اونم از اون برم اسرائیل 250 تا بمب داره، ایران با یه بمب، دو بمب، 10 بمب مشکلی را خودش حل نمی کرد. مضافاً به اینکه تازه فهمیدن ای بابا بمب واسه چی مونه، ما تنگه هرمز رو داریم، تمام دنیا رو میتونیم ببینیم. در نتیجه این مسئله اونایی که حمایت میکنن از حرکت ترامپ با این اعتبار که جلوی به اصطلاح بمب اتمی ایران رو گرفت، به نظر من ناآگاهن. خود ترامپ هم اگر هم خودش ندونه، دیگران بهش گفتن که آقا بمب سازی به این سادگی نیست. خود ایرانی ها بارها گفتن ایران روی این که بمب نسازی مشکلی نداره. تو هر تمام این نشستایی هم که با ترامپ داشتن، چه حضوری چه تلفنی چه هر چیزی، گفتن ما نمیخوایم بمب بسازیم و نمیخوانم بمب بسازن، بمب بهانه است. آن چیزی که واقعا ترامپ میخواد، به نظر من ترامپ در یک مقطعی فکر این بود که اینجا رو بگیره و چه منافعی خواهد برد از اینکه نفت خارک رو ببره و بفروشه. و دیگه ترامپ دلال، دیگه زندگی
0: جناب
1: ترامپ.
0: قرشی، اجازه بده قبل از که وارد مسئله بیشتر بشیم، من یه سوالی بکنم در مورد هم مسئله قبلی، که یعنی سوالی وجود داره که گفته میشه که مارکت بالا میره. یعنی ترامپ اومد مثلا توییت میزد گفتش که بله ما میخوایم بریم به جنگ ادامه بدیم، بعد بازار مثلا میریخت، و بعد مثلا گفت نه قرار اونا درخواست سر کردن قبل میشیم سر بکنیم مذاکره بکنیم، بعد بازار میرفت بالا و اینها از خرید و فروش استفاده میکردن. سوال اینه که وقتی که اینها سهام وقتی که میره بالا، خب اونایی که میخوان بیان بخرن هیچ کدوم حاضر نیستن که وقتی گرون شده بالا رفته بیان بخرن، و اگر که بخواد مثلا به اون صورت باشه صبر میکنه، و اگرم که به ریزش بکنه که جده من بخرم بالا هم بره همین خواهد بفروشن. چه جوری میشه که اینو میتونن سود ببرن؟ دقیقا بیشتر در رابطه بازش کنیم، توضیح بدیم.
1: به نظر من اثر این اتفاقات بر بازار سهام خیلی کمتر از اون نیست که ادعا میشه، به دلایل مختلف. اولا متاسفانه اقتصاد ایران چنان آیزوله و کوچکه که بالا پایین رفتنش اثری رو سهام نداره.
0: من در
1: تنها
0: مورد ایران صحبت نمی کنم و در مورد امریکا دارم صحبت می‌کنم.
1: بله، تو خود امریکا زیاد بهش بها نمیدن، زیاد به این اتفاقات بها نمیدن. حسابشون هم اینه که خب امریکا خودش یه مقدار نفت داره، نمیدونم از کانادا میتونه بگیره، از جاهای دیگه. در نتیجه برای اقتصاد امریکا این اتفاقات فعلا بی اثر منفیش آنچنان نیست روی بازار سهام. بازار سهام هم صحبت اینه که شما مثلا صحبت 3 ماه 4 ماه نهایت، یه روز 2 روز 1 ساعت 2 ساعت تا حسابته. در نتیجه به نظر من، کوتاه کنم سخنم و جواب سوال شما رو بدم، این اتفاقات اثرشون روی بازار سهام زیاد نیست. یعنی آن چیزی که بازار سهام بالا پایین میبره دلایل دیگری
0: پس
1: است.
0: چرا میگه به نفع ماست ترامپ؟
1: ترامپ میگه به نفع ماست، برای اینکه میگم اون به خیال خودش حسابش این بود که چون ما نفت داریم بقیه ندارن، ما وضعمون خراب نخواهد شد، بقیه اون حساب داره میکنه. و یه مقدارم ترامپ فی الواقع از حالا دور قبلش هم اینجوری بود، این دورم بیشتر دلخور از این که فکر میکنه امریکا داره جور بقیه کشورهای ناتو رو میکشه و نمیدونم برای ژاپن برای این بر اون بر امریکا به صلاح داره شده مثلا سربازشون که این بر اون بر براشون امنیت ایجاد کنه. حالا اون خودش بحث دیگری است که به نظر من برعکسه، یعنی این باعث میشه که امریکا یه همچین قدرتی داشته باشه. فقط خیلی خلاصه چون حالا اقتصادی هم قدرت امریکا اینه که دلار ارز جهانیه. تا زمانی که دلار ارز جهانیه امریکا هر چقدر پول چاپ کنه میتونه چاپ کنه و این چیزیست که الان هست و داره میشه و امریکا از این بابت سود میبره. این دلخوریش هم از ناتو و این تهدیدش که میرم بیرون و نمیدونم با ژاپن باید پول بده تا ما ازش حمایت کنیم، اینا هم ممکنه من جدی بگه ولی واقعی کسی که اقتصاد سرش میشه میدونه که اینا اینجوری نیست. اون
0: خب
1: چیزی که خود
0: پشتوانه باید طلا که نداره، پشتوانه نفت باید داشته باشه، یعنی پترودلار باید باعث بشه که بتونه.
1: برای هر ارز دیگه ای شما این حرف رو بزنیم درسته الا دلار، برای اینکه دلار مثل پول جهانیه. به خاطر هر ارز دیگه باید پشتوانه داشته باشه، حالا نفت هر چیز دیگری هست، ولی دلار به اعتبار اینکه مثلا در فرض اوگاندا از کنیا جنس میخره با دلار هیچ ربطی هم به هیچ دلار ندارن یا نمیدونم جای دیگه ای. شما وقتی نگاه کنین سعیم کردن ها، این چیزی نیست که امروز دیروز، از سالای من یادم دانشجو بودم سالای 80 این معاون وزارت خزانه داری اومده بود تو دانشگاه کلمبیا بودیم، ما وقت دانشجوی گراجویت صحبت میکرد میگفت تنها جایی که امریکا جنگ جهانی سوم رو شروع میکنه سر دلاره، سر دلار امریکا حاضر جنگ جهانی سوم شد و از اون وقت هی سعی شده یورو اومد نمیدونم ین یه وقتی اومد، چین چند بار سعی کرده، امریکا تمام زورش رو زده که جلو این رو بگیره و موفق بوده و چون دلار یا ارز جهانی امریکا نه به کسی حساب میده نه چیزی، هر چقدر دلش خواست چاپ میکنه و خرج میکنه، کاری که هیچ کسی دیگه نمیتونه بکنه.
0: پس احتیاج اصلا به پستوانه نداره دیگه، میتونه همینطور چاپ
1: آخه
0: بکنه و کارشو پیش ببره.
1: میکنه داره چاپ، اگر چیزی هست اصرار بینه که زیادتر چاپ کنید، یعنی یه مشکل بقیه اینه که آقا بنز کافی شما چاپ نمی کنید دلار.
0: خب اگر که پترول دلار باشه، یعنی به نفت همه به دلار فروخته بشه، آره، ولی اگر فروخته نشه، این الان بزرگترین مشکل امریکا همینه دیگه، یعنی برای مهمترین مسئله هم پترول دلار هستش که این باید در جریان باشه دیگه. خب الان مثلا رفت
1: پترو
0: نفت
1: دلار خیلی فاکتور مهمیه، درست بگید. فی الواقع این تز کیسینجر بود سالهای 70 و موفق هم شد که اومد گفت که اوپک نفت و قیمت رو بالا ببره و به دلار هم میگیره که به دلار میگرفت، در نتیجه این شد که من اون وقت هنوز دانشجو بودم ایران وقتی این اتفاق افتاد، من یادمه که می اومدن میگفتن که مشکل ما اینه که این همه پول رو چجوری خرج کنیم، این همه دلارایی که اومده رو چجوری خرج کنیم، انقدر عوض شد. ولی پدر ژاپن در اومد، در اون مقطع اون وقت 3 بیلیون خیلی پول بود، ژاپن 3 بیلیون دلار تراز مثبت داشت برای امریکا، این پترودلارها همه اینا رفت شد پترودلار رو از طریق کشورهای منطقه من جمله ایران، عمدتا ایران و عربستان دیگه همه اومدن به بانک های امریکایی. کار به جایی رسید که بانک های امریکایی یا چیس بندتن گفت ما دیگه نمیگیریم، ما پترودلار نمیگیریم دیگه، جا نداریم، انقدر زیاد شد. اون وقت اینجوری بود ولی الان، یعنی الان که صحبت این همه سال بعد، آن چیزی که نگرش داشته پترودلار نیست، اونم یه فکتوری هست ها، نه اینکه نیست، ولی آن چیزی که نگرش داشته اینه که همونی که عرض کردم دلار ارز جهانیه، شما هر جا بخوای بری خرید بکنی باید به دلار بدی.
0: خب قرض که امریکا داره بسیار قرضش بالاست، اثری نداره در این رابطه؟
1: نه برای اینکه میگم اگر ایرادی هست میگن چرا بیشتر چاپ نمی کنی؟ نه، قرض امریکا رو فی الواقع اولا یه مقدار زیادش به خود امریکا و بانک های امریکایی و نمیدونم به اصطلاح نهادهای اینستیتوشن های امریکایی مثل چمدان مال بازنشستگی و اینا میره. اونیش هم که خارجه، کسی که مثلا خیلی داره چینه، رقمی نیست واقعا در کل وقت نگاه میکنی. تازه چین هم به نفعشه که این رو وارد بازار نکنه، برای اینکه اگه قیمتش پایین بیفته خب چین ضرر میکنه. اینه که نه، امریکا از اون بابت هم نگرانی نداره که این همه پول دست مثلا قرض داره بده کاره، این بیاد منفی براش باشه.
0: شما حالا اشاره کردید به اوپک، متوجه شدم که امارات از اوپک اومده بیرون. آیا برای ایران فرقی میکنه؟
1: نه برای نه ایران نه. ببین امارات مدت ها بود که از این، ببین اوپک خب سهمیه دارن کشورها دیگه، هر کدومشون یه سهمیه که باید در اون بود. مدت ها بود که امارات مینالید، حرفش این بود که ما ظرفیت تولیدمون بالا رفته، سرمایه گذاری کردیم، امکان تولید بیشتر داریم، ما سهمیهمون باید بیشتر از اینی که هست باشه. عربستان و روسیه اوپک پلاس میگفتن نه، شما همون سهمیت رو باید چیز کنی بفروشی، و امارات از اون وقت هم مینالید که ما سهمیمون کمه. الان هم میره بیرون، نه فرق چندانی به در مورد اوپک نمیکنه، برای اینکه به هر حال امارات یه سهمیه داشت، حالا میخواد مثلا با 500 هزار بشکه در روز بیشتر بفروشه، این اثر چندانی نخواهد داشت.
0: اوکی، یعنی هم منظورم از نظر ایران بود که شرایط اقتصادی ایران چه فرق
1: نه
0: میکنه.
1: ایران، ایران متاسفانه خانم کاش مشکلش این بود، انقدر مشکلات داره که این هیچ هستن.
0: خب الان مثلا این که محاصره اقتصادی که محاصره نفتی کرده امریکا در تنگه هرمز، خب ایران اگر که بخواد بفروشه نفتشو، نفکش بره رد بشه، اونا جلوشو بگیرن، خب بقیه دو جرأت نمیکنن بیان برن. بعد چه جوری میشه الان؟ الان شرایط به چه صورت است؟
1: نمیفروشه ایران، ایران نه فقط حالا تنگه هرمز، ایران البته این صحبت چندین سال پیشه، به خیال خودش برای اینکه تنگه هرمز مانعی نشه یه خط لوله کشید از خوزستان تا چابهار که نفتش از چابهار که اون ور تنگه است دیگه صادر کنه، که اگر تنگه هرمز مشکلی پیش اومد ایران مشکلی نداشته باشه. اونجا هم الان امریکا بسته، یعنی ایران نمیتونه از چابهار هم هرچی که تانکر خالی داشته پر کرده، الان مونده رو دستش نفت، یعنی جا ندارن که نفت رو که تولید میشه که میاد تا چابهار جایی ندارن بذارنش، و این یه مشکلی است که حالا برای اون که صادر نمیتونن چیزی بکنن، تولید هم باید الان متوقف کنن، برای اینکه جا ندارن نفت رو بذارن،
0: خب الان باید چیکار بکنه ایران؟ چرا وجود داره؟
1: مجبور تولید رو متوقف، مجبور چهار رو ببنده، من خیلی
0: چرا میگه کار این چهارشو نمیتونن نفسش استفاده کنن و منفجر میشه؟ منظورش چیه؟ مگه میشه منفجر بشه؟
1: منظورش این بود که ما منفجر، یعنی ترامپ
0: همون
1: منفجر میکنه. آره
0: آره
1: اینکه بتونه یا نتونه واقعا من اطلاعات نظامیم در اون حدی نیست که بدونم میتونه یا نمیتونه، ولی میتونم بلوف باشه، فرقی نداره چه کاریه که منفجر کنه. نفتی رو که نمیتونن اینا خارج کنن، نمیتونن جای به اصطلاح ذخیره کنن، چه فرقی داره که حالا یه بمبی هم ترامپ بندازه، یه موشکی هم چه میدونم بزنه اونجا اون چا، ولی ضرر خورده. حتی این کارا هم نشه اون چاها، اینجوری نیست که حالا مثلا امروز مشکلات حل شد اون چاها فردا شروع میکنه تولید، اینا سرمایه گذاری میخواد، بخصوص در مورد ایران که آن چیزی هم که داره 40-50 سال قدیمیه، یعنی ایران 40-50 سال اخیر تکنولوژی جدیدی نگرفته، خیلی اتفاقات افتاده از نظر تکنولوژی، ایران کاری نکرده، چیزی نداشته، ولی همون تکنولوژی قدیمیش هم برای اینکه دوباره به کار بندازه مدتی، حالا چقدرش رو نمیدونم، مدتی طول میشه، هزینه میخواد، به اصطلاح قطعات میخواد، و این کار ساده ای نیست.
0: تو که شما میخواستیم به موارد دیگه اشاره بکنید که اینا همه دخیل هستن، چه نکاتی رو میخواستیم بهش اشاره بکنید
1: در مورد اقتصاد ایران
0: در مورد اقتصاد ایران و این شرایط جنگی
1: رها،
0: که الان وجود داره؟ اصلا باید چیکار بکنیم به نظر شما؟
1: ایران چه کار باید؟ ایران واقعا آچمزه به صلاح شرط نظری بخوام بگم، رای نه، ایران نمیتونه کاری، ایران باید منتظر باشه که دیگران یه کارایی بکنن. ایران را، و این صحبت امروز و دیروز نیست، صحبت 40 سال سیاست غلط خانم، 40 سال به سر روی همه چنگ انداختنه، 40 سال ایران یک دوست نداره، تو کل چین و روسیه هم دوست ایران نیستن. از نظر چین و روسیه ایران مثل یک مرغ قربونیه که هر آینه امریکا جدی جدی بخواد بیارن قربونیش کنن به پای امریکا، و کردن هم ها، یعنی چیزی نیست که اتفاق نرفته. ایران دوست نداره، جایی نمیتونه تکیه

0: تغییر بگیر، اقتصاد ایران چه میکنی، واقعا یکی دو، یعنی 10-15 تا کار مختلفه که باید بشه، که اونم تازه خود ایران کاری نیست، به کمک دیگران بیاد شروع کارش. ببینید
1: چه کار اون 10 تا 15 تا چه موردی است؟ بعد چی کار؟
0: از اینجا شروع کنیم که اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتیه، یعنی تو اقتصاد ظاهرا قرار بر اینه که شما وقتی یه چیزی تولید میکنید، ارزش اون کالای تولید شده از ارزش منابع و موادی که صرف تولید شده بیشتر باشه، این معنی نداره. ایران اینجوری نیست. ایران تنها جایی که ارزش ماده تولید شده از ارزش خزینش بیشتره نفت خامه، یعنی نفت خام رو ایران یه چیزی حدود 10 دلار 9 دلار بسیاری حساب کنید خرج تولیدشه، و تو بازارهای جهانی دیگه پایین پایینش، حالا با تخفیف های ایران و همین چیزا 40 50 دلار تا بره بالا، که الان رفته بالای 100 دلار، که حالا مال ایران نیست، ولی این اینجاست تنها جایی که ارزش تولید، ماده تولید شده از مخارج تولیدش بیشتره، انقدر زیاد که ایران بقیه تولیداتش هم تا حالا از 40 سال پیش سوبسید میگرفته از این درآمد، یعنی این درآمد اضافه ای که از تفاوت بین استخراج نفت خام و فروش نفت خام بوده، این رو می آوردن به بقیه جا، مثلا صنعت اتومبیل سازی، صنعت همه صنایع ایران از این سوبسید می گرفتن، حتی کشاورزیش اینجور چیزاش، و این اقتصاد رو میگردونده. الان که اینا نیست، همه اینا در خطرن. یک جای اقتصاد ایران که امیدی بود داشت یک تکونی میخورد، اتفاقا اقتصادهای خورده غیر وابسته به دولتن، بیشتر متکی به تکنولوژی، یعنی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه، حتی به شمول ترکیه، یعنی مطمئنا بقیه از نظر تکنولوژی و کاربرد نمیدونم آیتی و اینجور چیزها ایرانی ها پیشن، و از این بابت خیلی زنای ایرانی مثلا در کنار حالا بچه داری و خونه بوندن اینا، از اون برم داره مثلا روی با کامپیوتر و روی لپتاپ و اینا به صلاح کارهای اینجوری میکنه، جنس میفروشه، خرید و فروش میکنه، همه اینا الان متوقف شده. ضرر این خیلی زیاده، اون ضرری که واقعا این اقتصاد میزنه به نظر اینه، نیروی انسانی ایران الان چاره ای نه، کسی که اونجا مونده تولید نمیتونه بکنه، هر که دستش میرسه پا میشه میاد بیرون از ایران، و این شاید بزرگترین ضرر جمهوری اسلامی که فرار مغزها رو باعث شده، همه اینا بیان بیرون، به خصوص زنا، برای اینکه حالا تبعیض مجددی هم برای اونا هست جرم زن بودنشون. اینه که این ضرر، اینا ضررهایی است که واقعا جمهوری اسلامی به پا کرده، و کاری هم از دست این که میگم بدن دست من، منم نمیتونم کاری کنم، این مشکلات باید حل بشه، این مشکلات هم یه روز و دو روز، و با فرض این که اینا بخوان و با هر کسی اون بالا از دولت هر مقامی، و با فرض این که بقیه کمک کنن، باز این مدت ها طول میکشه تا این مسائل حل بشه.
1: خب از نظر نفت که اشاره شد به تنگ هرمز، خب چین احتیاج به نفت ایران داره و درصد بسیار بالایی از نفت ایران رو دریافت میکرد. الان چیکار میکنه؟ یعنی چین اینجا نمیاد به خاطر منافع خودش کاری انجام بده؟
0: چرا؟ چین کاری که چین کرد، چین حدود 6 ماه، حالا این صحبتی است که خود چین نمیکنه، یعنی حدود 6 ماه ذخیره نفتی داره، یعنی نفت ذخیره کرده، پیش بینی این برنامه رو میکرد و سعی هم داره میکنه، یه مقدارم حتی امیدوار بود که از طریق به اصطلاح باب المندب و از به اصطلاح اون خط لوله عربستان که میره به اونجا و از اونجا یه مقدار بگیره، ولی الان در حال حاضر چین مشکل نداره، اما خب اگر این تداوم پیدا کنه بیشتر از این مشکل خواهد بود.
1: یعنی چی فعلا میتونه صبر بکنه؟ خب ولی کشورهای اروپایی چی؟ چون اگر که این هر دو طرف بسته بشه، محاصره باشه، بعد غیر از نفت چیزهای دیگه هم هستش، چه جوری میشه این شرایط؟ شما فکر میکنی ارزوبیتون چه کلان چه خواهد شد در تنگ هرمز؟
0: در

تنگه عمق که بسته است، نفتی خارج نمیشه. حالا تمام این بالا پایینش هم کنی، مثلا چهار خیلی که چیز کردن گفتن 12 تا کشتی خارج، بود بالای 100 تا کشتی خارج وارد و خروج. اون که بسته است. جایی که ممکنه بدترش هم کنه، هم که عرض کردم باب المندبه، که حوتی ها اونجا میتونن ببندن و میتونن ببندن، این امکان رو دارن، برای اینکه جوریست که باز از خونش طرف با موشک میتونه اون کشتی اونم، صحبت نیست که چقدر خطر هست، صحبت اینه که آیا شرکت بیمه میان این رو بیمه کنن که نمیکنن. اگر هم شرکت بیمه حاضر نشه بیمه کنه، هیچ کمپانی حاضر نیست کشتیش رو بفرسته از اونجا هم ببندن. اروپایی ها واقعا مشکل خواهند داشت. یه مقدارم سر و صدای اروپایی ها به امریکا همینه که پدر ما رو در میاری. از اون برم اروپایی مقدار نفتشون رو از روسیه و از طریق اوکراین میگرفت.

0: کلک خواهد زد، حالا خواهیم دید. اما انتخابات میان دوره آردی فشار جمهوری خواه به ترامپ شروع کرده به اصطلاح به یک کمپین برای جمهوری خواه ها. منتها معمولا اونی که توی به اصطلاح حزبی که کاخ سفید دستشه، رئیس جمهوری دستشه، انتخابات میون دوره میبازه، حزب مقابل میبره. این همیشه بوده، این بار خیلی بیشتر جمهوری خواه ها خواهند باخت. اقلا 10-15 تا جمهوری خواه نماینده گفتن ما ران نمی کنیم، برای که می دانن شانسی ندارن. در نتیجه این خواهد شد. منتها این صحبت اینه که تا نوامبر، تا تازه این انتخابات بشه، بعد تا اونا بیان و تحویل بگیرن، اینا میشه جنوری، تا بیان تغییراتی بدن، اونم با یه وایت هاوسی که باشون سر جنگ داره، و اگر سنا رو هم تازه گرفته باشن ممکنه سنا رو نتونن بگیرن، و بعد سوپریم کورتی که اکثریتش به صلاح به ترتیبی ساپورتر ترامپه، به این سادگی ها نخواهد بود. خلاصه اگر بکنم
1: خب
0: میکنم
1: اینش در این شرایط که همجوری نمیتونه ادامه پیدا کنه که در تنگ هرمز هستش، شما فکر میکنید ترامپ چه میکنه و توصیه شما مثلا چیه؟ پیشنهاد اون
0: والا
1: چیه؟
0: توصیه من اینه که ختمش کنن. توصیه من اینه که
1: این خط کاری یعنی چی؟
0: یعنی هم ترامپ هم جمهوری اسلامی با هم خط کنن، محاصره رو بردارن، آزادش کنن، بازش کنن، بذارن کشتی ها بیاد و بره، تمام
1: خب
0: اینو
1: درسته، ولی چطوری؟
0: با هم اگر
1: چون
0: توافق.
1: ایران مطالباتی داره دیگه، این مطالبات ایران به هر حال هر کشوری میتونه رو داشته باشه، حالا بهش زور گفته میشه به ایران. الان فکر میکنه که ترامپ چی کار میکنه؟ چون ترامپ که نمیخواد به عنوان بازنده بره بیرون، اونا که میخواست خواستاش برآورده نشده شده ترامپ؟
0: نه نه نشد.
1: خب نشده، و بعدم با این شرایط در دراز مدت به نفعش نیست ترامپ. حالا ما میگیم که اون انتخابات اینا الان علیه خود ترامپ خیلی داره حرکت های اقداماتی انجام میشه و
0: بله
1: دیگه اون محبوبیتش هم داره از دست میده، بعدم فشارم که به مصرف کنندگان بیاد اینا مزید بر علت میشه که اون نخواد نشه انتخاب بشه. حالا که میگه دور سوم بر من خیلی عجیبه، بعیده، همچی تصوری من ندارم. ولی خب حالا شما برای شرایطی که الان اتفاق افتاده، من به تنگه هرمز و الان فعلا کاری ندارم، در این شرایط هستش که معلوم نیست چه تحلیل های مختلف شنیده میشه. ایران بعد چه اقتصادی رو پیش بره؟ اقتصاد جنگی که بعد پیش بره، گفته میشه اقتصاد جنگی رو الان بعد پیاده بکنه، مثلا حملات کوپونی و این حرفا، درسته؟
0: بله میشنوم. ایران اول در مورد ترامپ من نگفتم میشه، من این دلیل و چیزی ندارم که دور سوم، این شخصیتش رو. آقا ما ترامپ رو از قدیم اینجا میشناسیم، قبل از اینکه برای کازینو داشت اینا، من از اینکه ما شناخت داریم ازش، اخلاقش اینجوریه. حالا اون به کنار، در مورد ایران عرض کردم ایران واقعا کاری از دستش بر نمیاد، نداره مهره‌ای. اینم بگم چون میدونن ندارن، اولا یه مقدار زیادی اینا مثلا برفرض کریپتوکارنسی و اینا دارن، یه مقداری پول نقد دارن، طلا دارن، که اینو مخارج رو مردم هم که اصلشون نیست، مردم از گشنگی مردن هم مردن، تا زمانی که مردم جوری نشده که به اصطلاح وجود اینا رو تهدید کنه، که متاسفانه نمیکنه، برای اینکه اینا توپ و تفنگ دارن و مردم دست خالی هن، در نتیجه نگرانش نیستن. هیچ ایران نشسته، ایران میتونه صبر کنه با این حسابا، و از بدتر میشه همونجور که عرض کردم، به خصوص برای زنها، به خصوص برای این بیزنس های کوچه، و از بدتر میشه، ولی جوری نیست که من نمیدونم هیچ وقت این فکر کرد که رژیم کلاپس میکنه. اگر فکر میکردن اشتباه میکنن، شک دارم که رژیم به این سادگی کلاپس کنه و بیم کاش میکرد، ولی متاسفانه نمیکنه.
1: نه، به هر حال ضربات که وارد شده به کشور و ساختارها و مردم بوده. حالا سوال من این بود که اقتصاد جنگی رو باید به کار برای الان ایران.
0: مجبوره ایران، عرض کردم ایران کاری نمیتونه بکنه،
1: یعنی
0: یعنی
1: الان کوپنی
0: ایران
1: باید بکنه؟
0: کوپنی باید بکنه، احتمالا که میکنه، احتمالا یعنی به ترتیبی شده، حالا کوپن نمیگم بهش، ولی یه سری چیزهای مثلا نون دیگه الان خیلی

0: که از سفره مردم حذف شده، سبزی و نمیدونم اینا و کار به چیزی که تخم مرغ اگه گیرش بیاد نون خالی مونده. حالا اینم کوپانیش نکنن، ولی عملا میشنویم که مثلا جاهایی نمیتونن برن جای دیگه نون بفروشن و اینا، به ترتیبی عملا شده.
1: اوکی، در حال آخرین نکته که میتونید در رابطه با مسائل اقتصادی سیاسی بیان کنید بفرمایید.
0: متاسفانه نکته مثبت، نکته امیدوار کننده ای ندارم، با تاسف بدبینم و از بد و میگم همطور که شما هم به درسته بوده، دودش به چشم مردم ایران میره، این تمام این چیز و از بدتر خواهد شد، متاسفانه و از مردم بدتر خواهد شد.
1: چون خب تحلیل دیم که ایران میتونه موفق بشه و بعدش هم تنگه هرمز رو در اختیار خودش میگیره و از اون طریق میتونه که برای هزینه که این تردد کشتی ها دارن و از اونها استفاده بکنه و از نظر اقتصادی شاید خودش رو بهتر بکنه.
0: من نمیتونم بگم نه اینجوری نخواهد شد، برای اینکه ممکنه بشه، ولی ممکنم نه، یعنی یک این احتمال مطمئنم نیستم. چرا؟ اگه بشه بهتره، یعنی با اینکه این خب تثبیت این رژیم و جنایاتی که میکنه اینا، ولی باز از اونجایی که بالاخره نهایتا مردم یک نفسی میتونن بکشن، ترجیحم اینه که اونجوری بشه، ولی اینکه میشه نه مطمئن نیستم که میشه.
1: اوکی، بسیار خوب، چون پایان برنامه نزدیک شده ایم، پس نکته دیگه ای ندارین که اضافه بکنیم.
0: ارزیابی
1: بسیار ممنون و سپاسگزارم از حضورتون جناب قرشی و از بینندگان شنوندگان تا لحظه ما رو همراهی کردن سپاسگزارم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
0: متقبلا، روز شما بخیر، یه دیگه حالا شما عصرتونه،
1: بله، ایام بکنم.
0: ایام شما بخیر، خداحافظ.
1: ترانه دو صدای گوگوش و مهرداد شناسنامه ما.

0: دوستان توجهتون رو به سخنان رویا علی خانی جلب می کنم که برای این شرایط جنگی میتونه به خیلی کمک بکنه.
1: درود دوستان، این روزها در حالی که باید کارهای روزمرهمون را انجام بدیم، مدام ذهنمون درگیر اخبار جنگ و نگرانی برای عزیزانمونه. احساس میکنیم استرس و اضطراب تمرکز و انرژیمون رو برای ادامه کارهای روزانه کم کرده. در واقع ما به ترومای غیر مستقیم یا ثانویه دچار شدیم. در این شرایط دشوار گاهی انرژی بیشتر هم صرف اختلاف نظرها، قضاوتها و متهم کردن همدیگه در مورد جنگ میکنیم، غافل از اینکه این کار در درجه اول باعث صدمه به سیستم عصبی و سلامت خودمون و از بین رفتن دوستی ها میشه. در حالی که داشتن روابط انسانی سالم یکی از راهکارهای مهم برای سلامتی ما در این روز است. اگر بدونیم که ما مردم عادی نقشی در ایجاد این جنگ نداشتیم، کمتر به همدیگه برچسب میزنیم و بیشتر میتونیم به همدیگه در رسیدن به اهداف مشترکمون کمک کنیم. حالا نقش کاردرمانی در این شرایط جنگ و بحران چی میتونه باشه؟ اصول کاردرمانی بر پایه انجام روتین‌های روزانه، فعالیت‌های معنادار، آرامسازی سیستم عصبی بدن و کنترل استرس. کارهای کوچک اما مؤثر که حتی در شرایط بحرانی هم میتونن به حفظ تعادل جسم و روان کمک کنن. برای افرادی که در مواجهه مستقیم با جنگ و کمبود منابع لازم برای زندگی هستن و ترومای مستقیم یا اولیه رو تجربه کردن، حفظ روتین های روزانه تا اونجایی که امکان داره بسیار مهمه و به بدن کمک میکنه حس ثبات بیشتری داشته باشه. در شرایط جنگ و بحران بدن انسان معمولا وارد حالت آماده باش میشه. اگر این وضعیت برای مدت طولانی ادامه پیدا کنه میتونه باعث خستگی شدید، اختلال خواب، دردهای عضلانی، استراب و کاهش تمرکز بشه. یکی از کارهای مفید این هستش که یه لیست از کارهایی تهیه کنیم که همیشه میخواستیم در خونه انجام بدیم اما فرصت اون رو نداشتیم. مثلا مرتب کردن یه قفسه، تعمیر یه وسیله کوچیک، پختن یه غذای ساده، ایجاد یه کار خلاقانه و وسایل ساده‌ای که در خونه هست، رسیدگی به گیاهان یا نوشتن خاطرات روزانه. این فعالیت‌ها میتونن به مغز کمک کنن احساس کنترل و توانایی رو دوباره تجربه کنه. حرکت بدن هم در کاهش استرس بسیار موثره. حرکات کششی، قدم زدن کوتاه در خونه یا تغییر وضعیت بدن به طور مرتب میتونه تنش عضلانی ناشی از استرس رو کاهش بده. پس در هر حالتی که هستیم بدن رو حرکت و تمرین بدیم. یه تکنیک ساده دیگه فشار عمیق هست. مثلا میتونیم دست‌ها رو دور بدن خودمون حلقه کنیم و چند لحظه شانه‌های خود رو با دست فشار بدیم. این فشار ملایم به بدن پیام امنیت میده. در کاردرمانی یه وسیله کمکی به اسم پتوی سنگین هست که استفاده از اون به بهبود خواب کمک میکنه. در شرایط جنگ که این امکان وجود نداره هم میتونیم به شکل ساده از کیسه‌های کوچک برنج با وزن ملایم روی شانه ها و ران ها برای چند دقیقه استفاده کنیم تا بدن پیام آرامش دریافت کنه. مدتی رو که در جلوی تلویزیون هستیم بهترین موقع برای ماساژ و تمرین های بدنه. خودمون میتونیم این کار رو انجام بدیم یا همدیگر رو ماساژ بدیم. این کم هزینه ترین کار برای سلامتی جسم و روان ماست. این راهکارهایی که پیشنهاد کردم برای ما هم که در خارج از کشور زندگی میکنیم بسیار مؤثر هستن. به علاوه بهتر سعی کنیم دائما به اخبار گوش ندیم و زمان مشخصی در روز رو برای دنبال کردن اخبار در نظر بگیریم و در بقیه زمانها به فعالیت‌های روزمره مثل کار، ورزش و ارتباط با دوستان ادامه بدیم. بسیاری از ما که در امنیت زندگی میکنیم و سعی میکنیم روتین‌های خودمون رو انجام بدیم احساس گناه داریم و این احساس گناه بیش از حد باعث فرسودگی روانی ما میشه. احساس گناه فایده ای نداره. وقتی ما سلامت خودمون رو حفظ کنیم بهتر میتونیم از عزیزان داخل کشور حمایت کنیم. بنابراین ما میتونیم با انجام کارهای کوچیک و ادامه فعالیت‌های روزمره توان ادامه دادن و حمایت از همدیگر رو حفظ کنیم. در نهایت شاید نتونیم همه اتفاقات بیرون از خودمون رو کنترل کنیم، اما میتونیم حداقل از سلامت جسم و روان خودمون مراقبت کنیم. دوستان، برای اینکه این ویدیو طولانی و خسته کننده نشه، ادامه راهکارهای کاردرمانی، لیست فعالیت‌های معنادار در شرایط بحران رو با جزئیات و مثال‌ها و همچنین تعریف ترومای اولیه و ثانویه رو در کپشن می‌ذارم و آماده پاسخگویی به سوالات شما هستم.
0: ترانه طعم آزادی.

مطالبای کهنه در حنجره خسته این سرزمین زندانی سیاسی نام دیگر جوانهایی است که به جرم روحیدن در زمستان کاشتهاند.